crveno-zelenim valom. Valjda je to carpe diem. Vozi malu na guvernalu, šapuće mi daj odrasti, ali radije glumim budalom.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Rijeka. I eto nas, ušli smo u posljednjih sat vremena našeg današnjeg druženja u Eteru Radio Drave, no odjave još nema, pred nama je oko 50 minuta dobre energije i velikih hitova. Vrijeme je za jedan pravi rock klasik koji diže na noge. Bon Jovi i Living on a Prayer.

Carpenter, samo smo čekali ovaj spoj, ovaj duet, trebao se dogoditi. Bring Your Love, 11:51, nastavku sviram još i Coldplay, bit će to i Ludvig zajedno s Nikolom Marjanovićem, a onda u podne stižu nam i vijesti medije servisa. Druškamo se do 16:00 danas, nadam se da ste dobro i da se niste rastopili. Tu ste, javite se, Coldplay, We Pray.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Virgin. 15:49. Toliko od našeg druženja danas, čujemo se ponovno sutra od 11:00. S vama će ujutro biti kolegica Silva Jambrašić. Uživajte ljudi, čujemo se sutra, bok!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.